Isabel Novella obrës në kuta të kuje një ngu gënele ka si gënele ku mu një wago ndrati ka si një pëti u manali pubu në ofjarë si një këngë së bidu të shulli ka si në cika në tërsia novella të kuje Mali ja Hela.